0: ba mis ke tseba o re ke tsena tse bolelwang ke eo eleng amen
1: ai
0: pa ki e tshepehang ya nnete hlo ya dibupuwa tsa modimo a re ke tseba mesebetsi ya hao ha o bate ha o tshise ho ya no ya bata kapa o ya tshisa ai mme jwale Eric ka ha o le fofo o sa bate o sa tshise ke tla o hlatsa molomong wa ka e re ka ha o re ke morui ke mononi mme ha o ke hloke letho athe ha o tsebe hobane o madimabe yo o sutu o mofutsana o se fofo o fela a re ke o eletsa hore o ithekele ho nna Gauta e hlwekileng o tle o ruwe le diaparo tse tshweutle o apare dihlong tsa bofela ba hao di tle di se ke tsa bonahala o ithekele setlolo sa mahlo ho a tlotsa ka sona o tle o bone yo ke a le Peter ngwalla lenyelo ile a kereke ya Laodicea o re ke tsena tse bolelwang ke eo e leng amen paki e tshepehang ya nnete hlooho ya dibupuwa tsa modimo ke tseba mesebetsi ya hao ha o bate ha o tshise ho jana o ya bata kapa o ya tshisa jwale mme a re ka ha o le fofo o sa bate o sa tshise ke tla o hlatsa molomong wa ka e re ka ha o re ke morui ke mononi mme ha ke hloke letho athe ha o tsebe hobane o so